0: gbogbo bi ke tin gbo ni o ti ki ni o a tu se ti tun ni
1: se wa lo de ko ka de ta
0: ni ka ko se on lo mu aro isi ti ta mu wa njo na
1: nigba ta pari
0: Ojo ga o o. Fun di, aje a tun se ifa

iru ja ile o le sese mo ti ni yawo mi o olon de se o na bi mo meji fun mi e wo egbon to ba tin pe yin boya ke ma wu le gbe ko e mo e so fun pe to ba ti je poro awon mo nikan lo fe ba yin so ko ma pe yin fun bo oro emi ati e e mo npa ba se tuka mo de ranti pe mo pe yin lojo yen mo ni ki n gbe phone yin fun se mo pe o fo phone mi e tan die loko tori pe mo ni ko ba yin soro ejo e fi sile ejo ma ba ti e lo se ti gbo gbogbo nkan yin tin da oni baje eyin na ki esi se bi ngba to lo tan laye temi na da ni mo le ri nkan to ka si boyo ngan lo nfa mi seyin tele wo egbon mi a ni ri ogun alawo aseyin bi ti re ase yori la wa ma se eni ko ja mi lori bo se nda yin lamu sister na pe mi awon na so gbogbo awon eyan mi lo npe ore mi kan tun o ti e ni epo loju ti e bo se pe niyan tetete jaun fun pe yo rada da o ni so won ba so ro gba ki lo mu e to kuro nbe so wa fe pada sinu le lo nso yen ibo na ti se ru yen e wo sa yin o sese o ese gan amunteke awon mo in fact nkan ti mo se nsin ni pe tori pe igba ti mo kiyesi pe cause ti e o fe ma po ju nu le ogbon ti mo da ni pe mo ra phones kokan fa awon mo yen ton ba ti fe ba mi soro ka won pe mi tara ko de je lines won ni won fi n pe mi gbogbo ton ba fe ma se fun won mo de ri pe gbogbo nkan ta awon mo yen na tun le ni idowo pajawiri fun mo n fowo yen sile yato sa awon owo nkan mi ti o je mo boye o lewe o aso nkan kan bata ninu ase le n to ba nse le na ko na ma fi se won ba nkan to ba fi se ibi toro aye e ba wa dori kan gba yen o kan emi mi o mo ya awon omo mi ni ko nse yawo lode mi odo e ode nikan lo wa na e we foro e sile mi ti e fe koro e ti e ma dapo mo ti mo n rojere e se egbon all right ke take care.

0: so adupe o
1: aku se ataro
0: adupe
1: so binu pe mi ra ede office yen leni
0: momo
1: oyin ajo mi tun gba awon papo mi ni bo se se lo bo se
0: adupe o ise lo
1: olonso
0: adupe ojo ni tin o
1: amen
0: mo de dupe phone tera o phone ye o ko mi bo phone yen ti won ju jare mo le mi te ti rare ki se ka pe eyan kan pe wa
1: iwo lo ma so be sori
0: lo la ra iru iPhone yen fe mi
1: awon omo ti to joga le lori
0: o ti da
1: o ma gbe aye loyun kiri laarin won
0: saye loyun ni phone ti mo lo o ko mi se aye loyun ni mo lo tele
1: android phone yen o se ri ko se ri emi ti mu fun gate man sha lo ko ma lo yen
0: gbogbo awon kan to wa nbe nko
1: to wa nbo
0: lori phone mi
1: mo di format phone yen
0: o se le lo format phone mi lai se po so fun
1: mi o le awon kan to
0: eh wa si so fun mi pe awon kan ti mo ba ni ti mo ba fe
1: awon so do mi so e mi le ni other thing
0: eh eh wa sese ma so yen adupe o so oro ti mo ni mo fe so ni papapa ko ma lo pe
1: se ko le to roju e tin ko ni bo se ba mi so oro tele
0: well o le na ko de sun le o
1: okay
0: daddy

Aragbọn ti Job Connect mo ja isi pe mo ni update kan fun yin lekan. Won to ba le sise nile igbafẹ. Ile igbafẹ kan ni awolowo. Bodija ko bodija na ni. To le se bar attendant, to le se waitress, storekeeper, cleaner, attend to mona da to le assist eyan kitchen. 1 2 3 4 5 marun ni wa ni e pa di pa ifa ti fi atejise so soju opo ti mo fe pe 0806878493 0806878493 amoye pa di pa aye yi ko to fun ka se pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa